שוב. יא מליק עמוק, יא ג'ון ג'לאל ואי אקרם, יא מוקסיר, יא ג'מי, יא ואני, יא מוגני, יא מני, יא בואר, יא נפי, יא מוגני.